0: حصے میں ریڈ کارپیٹ کے نظارے تو آپ نے دیکھ لیے، دیکھ لیجیے یہ انسائیڈ نظارے بھی، جہاں پر سبھی نے جم کر اس پارٹی کو انجوائے کیا۔ ہماری طرف سے بھی ارچنا کو برتھ ڈے کی ڈھیر ساری بدھائیاں۔ ممبئی سے بیورو رپورٹ۔
1: ٹوسٹ اینڈ ٹرنز سے بھری ہوتی ہے سیریلز کی دنیا، اور کس سیریل میں آیا ہے کون سا ٹوسٹ دیکھنا ہوگا کافی مزیدار۔ چلتے ہیں سیریلز کی دنیا میں۔
2: ओ कान्हा जी, हमने आपको रक्षा करने के लिए कहा था और आपने तो घर में डाकू भेज दिए।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में भाई आज पूरा परिवार मिलकर मना रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। तो आइए देखते हैं कैसे इनके घर पर काफी समय बाद ये खुशियाँ लौट कर आई हैं।
3: क्या आपने कितना मजा आ रहा था
2: بچے
3: آج تو انٹرنیشنل بھائی بہن ڈے ہے۔ ارے نارمل انٹری مار کے اپنی بہن کو چڑھانے کا موقع کیسے چھوڑ دیتا یار، یہ تو میرا جنم سدھ ادھیکار ہے بھائی۔
2: اچھا تو پھر بھائی کی کٹائی کرنا ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے۔
3: کیا کر رہی ہے؟ سوری کر لو کٹائی، ہاں کر لو۔
4: ہم پاگل تھوڑی ہے، اگر کٹائی کر لیا تو گفٹ نہیں ملے گا۔ گفٹ لایا ہے نا، لفافے میں ترکا تو نہیں دے گا؟
3: نہیں نہیں نہیں، میں لایا ہوں، تم چنتا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے نا، تو ماہی پری راہی سب مل کے مجھے گھر سے نکال دو گے۔ میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، مجھے وائف سے دور نہیں رہنا یار۔ میں لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں میں۔
0: اسی کے ساتھ جلد ہی انوپما کرے گی اپنے نام خود کا گھر، اور دیکھیے کیسے اس گڈ نیوز سے پورا پریوار جھوم اٹھے گا۔
5: ڈین کے پیپر چیک کرنے آئی ہوں۔
6: آپ چیک کریں گی؟ الاٹمنٹ لیٹر کے 10 پیج ہیں، کیا آپ کو سمجھ آئے گا؟
5: آپ نے اب تک مجھے وہ ایگریمنٹ دکھایا ہی نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ آج تک یہی چلتا آیا ہے، لیکن اب وقت بدل رہا ہے اور عورت بھی۔
7: سب سے پہلا لٹو آپ کے لیے، میں نے ڈاؤن پیمنٹ کر دیا ہے، پیپر سائن کر دیا ہے، پلاٹ نمبر 3 انوپما جوشی کے نام پہ الاٹ ہو گیا ہے۔
8: میں نے کر دیا کپڑیا جی۔
9: رشتہ کیا کہلاتا ہے؟
0: سٹار پلس کے سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں بھائی کبیر کے لیے مائرہ کے دل میں جاگ رہا ہے پیار، اور جس کا شک ہو چکا ہے ابھیرا کو۔
8: یہ تو مائرہ ہمیشہ اپنی مرضی کی کرتی تھی، کبھی اتنا زیادہ سوچتی نہیں تھی۔ مجھے پتا کرنا چاہیے لڑکا کون ہے۔
10: منکی چلو ایک ریپڈ فائر گیم کھیلتے ہیں۔
11: اوکے۔
10: آپ کی فیوریٹ آئس کریم مینگو، آپ کی بیسٹ فرینڈ
11: رو،
10: آپ کو دنیا میں کس سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟
11: آپ کو اور پاپا کو ڈس اپوائنٹ کرنے سے۔
10: اور وہ لڑکا کون ہے جسے آپ پسند کرتے ہو؟
0: اصل میں جنماشٹمی کے موقع پر ہونے والا ہے کمپٹیشن، جس کی تیاریوں میں ارمان اور ابیرا جٹ گئے ہیں، لیکن گھر کی استھتی ایسی ہے کہ بھائی کسی کا بھی پریکٹس کرنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ جی ہاں، ودیا کی طبیعت بے حد خراب ہے، اور بہت جلد اس کے ٹیسٹ ریزلٹس بھی آنے والے ہیں، جس کے چلتے ارمان اور ابیرا دونوں ہی پریشان ہیں۔ اور دیکھیے کیسے یہ دونوں بن رہے ہیں ایک دوسرے کا سہارا۔